0: face de altfel un iot. Sorry.
1: Grafici și frizori.
2: Eu mi-e blocări
3: lor.
2: Dar noi prăjutul de ene situație, că spuse că m-au met sabă scrigale, no? Poglejte epizodul e na YouTube, no? Tisti devi mesecu.
4: Берите топлоотна черпанки и климатски направи клидец за попълно клима у всакъм летнам часу. С нишни рачуни и нобилица топле воде. Клидет. Сливет минус хоум пика си.
3: Jutri pa bo ekipa spet z nami uživo, tokrat ne iz studija, ampak iz brezčasne hiše, kjer jih čaka izziv, koliko je ura. 5 dni brez telefonov, dnevne svetlobe, interneta in ure. Lani je ekipca zdržala, kaj pa letos? Bomo videli.